Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: 6 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoracke-radio.sk.
1: Záhoracké rádio.

0: pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295. www.azkanalizacie.sk.
1: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.
0: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte osláviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Voľný, dobrodružství začína!
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Dní Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 40 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernheferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.
2: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk. U mňa doma neviem ani, kto dáva gól.
3: Hokej úžasný. A keby len hokej. Všetky stanice. IPTV od EHS. Obraz, zvuk, žiadne sekanie.
2: A internet majú?
3: Jasné, a bez výpadkov.
4: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: 9 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Počasie.
3: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo. Najvyššie denné teploty od 24 do 29 stupňov Celzia. Viať bude severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pekný deň.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Osobné vlaky medzi Brodským a Břeclavou nejazdia od decembra 2021. Železnice Slovenskej republiky vtedy začali s modernizáciou pohraničného úseku trate. Prvá etapa prestavby medzinárodného koridoru je dokončená už pol roka. Vlaky tu napriek tomu neobnovili. Po takmer 5 rokoch sa to ale môže zmeniť. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy. Toľko povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Břeclavou prišlo v polovici decembra 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Cestujúci zo Záhoria v smere do Česka sú odvtedy odkázaní len na medzinárodné rýchliky. Aj po pol roku od dokončenia prvej etapy modernizácie osobné vlaky naďalej nejazdia. Zmeniť to môže dohoda medzi slovenským ministrom dopravy a Juhomoravským krajom, ktorí osobnú železničnú dopravu objednávajú. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému. Predchádzajúce obmedzenia spojenia smerom do Českej republiky súviseli najmä s modernizačnými prácami na infraštruktúre a s kapacitnými možnosťami trate počas výluk. Situácia na trati sa priebežne vyvíja podľa postupu prác a nastavenia grafikonu zo strany správcov infraštruktúry. Juhomoravský kraj povedal, že sa česká a slovenská strana dohodli na krokoch, ktoré budú smerovať k znovu zavedeniu medzištátnych osobných vlakov. Ich obnovenie do Brodského a Lanžhota je podľa odborníkov technicky a finančne najmenej náročné. Do budúcna by bolo možné napojenie až do Břeclavy a následne eventuálne do Brna. Osobné

0: Vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická a finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava Kúty až po Lanžhod. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možnosti grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Finančná správa zintenzívňuje analytickú a kontrolnú činnosť. Výrazný nárast kontrol, efektivity aj odhalených rizík. Viac k téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Finančná správa v úvode roku 2026 výrazne zintenzívnila analytickú aj kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol medziročne vzrástol o 30%. Efektivita dosiahla viac ako 89% a analytické týmy identifikovali stovky rizikových sietí a nesúladov či 100 000 podozrivých transakcií. Súčasne finančná správa spustila nové kontrolné akcie v rizikových sektoroch, ako aj v oblasti elektronického obchodovania. Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie. Kontroly sa sústredujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu.
0: Seničania rozhodli. V participatívnom rozpočte uspela včelia záhrada, aj komunitné grilovanie. Výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, grill point na Kunovskej priehrade, ale aj čaj o tretej pre seniorov. Poznáme víťazné projekty participatívneho rozpočtu v Senici, o ktorých hlasovalo celkovo 2649 občanov. Viac v dokrútke zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič.
2: Chceli sme do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí Senice. Osobne ma veľmi teší, že premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlásiť projekty, ale o nich aj hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 000 občanov, z ktorých každý odovzdal 2 hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí. Teraz bude nasledovať realizačná fáza, počas ktorej budeme víťazné projekty postupne do konca roka realizovať. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili.
0: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
4: Sme na západe. Vaše Záhorácke rádio.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo náš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Nelka. Vlaky do Brodského a Lanžhota by sa mohli obnoviť ešte tento rok. Rokuje o to ministerstvo s Juhomoravským krajom. Obidve strany sa dohodli na hľadaní spoločného riešenia, ktoré by umožnilo obnovenie cezhraničnej dopravy, povedala pre Záhorieská hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková o stretnutí námestníka Jiřího Crhy a štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej. Ministerstvo má teraz pripraviť návrh ekonomického modelu. K zrušeniu medzištátnych osobných vlakov medzi Kútmi a Breclavou prišlo v polovici decembra v roku 2021. Železničná spoločnosť Slovensko túto linku pre modernizáciu trate úplne zrušila. Vlaky čiastočne nahrádzali autobusy, tie však premávali len medzi Kútmi a Brodským. Podľa Juhomoravského kraja iniciovala stretnutie slovenská strana. Prišli s návrhom obnoviť regionálnu vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Lanžhotom. Išlo o prvé stretnutie na túto tému, povedala pre Záhorieská hovorkyňa župy Martina Žítková. Osobné vlaky však nebudú premávať v pôvodnom rozsahu až do Břeclavy. Aktuálne sa rieši technická aj finančná stránka obnovenia dopravy, pričom ako prvý krok obidve strany akceptovali návrh predĺžiť existujúcu linku osobných vlakov Bratislava, Kúty až po Lanžhot, hovorí Poláčiková. Ak by teda došlo k dohode medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, Českou stranou a Juhomoravským krajom o predĺžení osobných vlakov z Bratislavy cez Kúty až po Lanžhot, železničná spoločnosť Slovensko je pripravená takúto dopravu prevádzkovo zabezpečiť, povedal hovorca Jan Baček. Železničná spoločnosť skonštatovala, že rozhodnutie o rozsahu dopravy nie je v ich kompetencii. Podľa dopravcu to závisí od dohody objednávateľov dopravy, dostupného financovania, kapacity infraštruktúry aj možností grafikonu. V prípade, že nebudú tomuto riešeniu brániť žiadne technické alebo administratívne prekážky a Juhomoravský kraj bude akceptovať navrhovaný cestovný poriadok, je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pripravené takúto vlakovú dopravu obnoviť ešte v priebehu tohto roka. Rozsiahla modernizácia župnej hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci pokračuje ďalším krokom. Kým prvá etapa stavebných prác už je v plnom prúde, Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu investície za viac ako 3,3 milióna eur z eurofondov. Tá prinesie modernejšie zázemie pre návštevníkov, vďaka čomu sa stane jednou z najmodernejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe. Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Župná hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika má v regióne dlhoročnú tradíciu a vďaka tejto investícii získa technologické vybavenie na úrovni 21. storočia. Kým prvá etapa rekonštrukcie úspešne pokračuje, už dnes pripravujeme aj druhú etapu, aby sme celý projekt posunuli čo najefektívnejšie dopredu, povedal trnavský župan Jozef Vyskupič. Druhá etapa sa zameria najmä na obnovu hlavnej premietacej sály. Pribudne nová kupola, nové sedenie pre 78 návštevníkov aj moderná technológia, ktorá umožní 2D aj 3D premietanie. Súčasťou prác bude aj obnova interiéru, nová elektroinštalácia či vzduchotechnika. Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov a bezbariérový prístup. Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi. Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako užitočný priestor pre rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity. Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
0: Yes, radio, Záhorácke radio, Záhorácke radio. Maďar mi povedal, Záhorácke radio. Francúz povie, Záhorácke radio. Nemec povie, ja, das, Záhorácke radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhorácke radio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Do lekárne Milosrdných bratov v Skalici pribudol ďalší unikát. Mesto už skôr informovalo, že sa podarilo sprístupniť pre verejnosť priestory prípravovne liekov. Okrem toho sa však podarilo získať historickú prvorepublikovú pokladňu. V minulosti sa presne takýto kúsok v lekárni nachádzal. Pokladňu zabezpečil pán Románčík zo správy mestského majetku. Novú časť expozície otvoria pre turistov počas letnej sezóny. Tá sa začala v sobotu obľúbeným podujatím Trdlofest. Prehliadku si však môžete pozrieť celoročne. Mládežnícky spevácky zbor Kantika Nová získal zlaté pásmo. Ocenenie si vybojoval na celoslovenskej súťaži Mládež spieva. Zbor zaujal odbornú porotu spontánnym prejavom aj pestrým programom. Ocenila najmä interpretáciu černošského spirituálu a úpravu slovenskej ľudovej piesne Tancuj, tancuj. Zbor si odniesol aj cenu Trnavského svetového strediska a ide o jeho ďalší úspech v tomto roku po vystúpení v Ríme. Na jeseň plánuje účasť na medzinárodnej súťaži v Prahe. Senica motivuje deti tráviť čas vonku. V meste spustili novú interaktívnu hru pre mobilné telefóny. Nazýva sa Návrat do budúcnosti. Prepája moderné technológie s poznávaním miestnej histórie. Motivuje ľudí, najmä deti a mladých, tráviť viac času vonku. Počas krátkej prechádzky mestom si účastníci môžu zábavnou formou vyskúšať riešenie úloh a objavovať menej známe príbehy starej Senice. Projekt tak zároveň podporuje aktívny pohyb a vzdelávanie. Hra je určená pre všetky vekové kategórie a stačí na ňu smartfón s pripojením na internet. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žítim dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
2: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchvatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
4: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
3: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
4: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
5: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Dni Renault.
5: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
6: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
6: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: 13 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Hradišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.
3: Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. mája v priestoroch Múzea Senica. Od 18. do 23. hodiny na vás čaká večer plný histórie, zážitkov a stredovekej atmosféry. Program ponúkne rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromekom z Klubu priateľov histórie Senica. Výstavu 770 rokov Senice, venovanú počiatkom mesta, ochutnávku stredovekého jedla, interaktívne ukážky dobových zbraní a rytierske výstroje v podaní skupiny Vir Fortis, prednášky antropologičky Michaly Dernhöferovej, život a smrť v stredoveku. Príďte zažiť jedinečný večer, počas ktorého ožije história mesta Senica v netradičnej nočnej atmosfére. Vstup je voľný.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú Záhoracké rádio.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
2: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
1: A majú aj internet?
2: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
3: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
4: Haló, haló. Vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
5: Dni Renault.
4: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
5: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
4: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
2: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
1: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
3: Hi everybody, všetko vám na frekvenciách 89,2 a 101,5, sobota krátko po 15. alebo streda krátko po 19. a to už premiéra alebo repríza poslucháckej hitparády Záhoráckeho rádia. Dnes až čaká poriadaná lož hudby, ale najprv sa musíme rozlúčiť s troma kúskami, ktoré definitívne opúšťajú náš repríček. Rozlúčková skladba číslo 1 to je Kamrad a Be Mine, nemecký spevák Kamrad, ktorý si hovorí len svojim priezviskom, nás s touto skladbou bavil presne 10 týždňov. Jeho hudba je postavená na chytľavých gitarových riffoch a modernom popu. Mine bola pre neho prelomovým hitom na európskej scéne. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 po 10 týždňoch Kamrad a Be Mine z minulotýždňovej 17. Dnes ako rozlúčka číslo 1.

Kamarát a Be Mine po 10 týždňoch ako rozlučka číslo 1. Rozlučka číslo 2 to je Naked a Portugal The Man a pesnička Glide. Tento švédsky producentský kolektív Naked sa spojil s americkou rockovou hudbou a vytvorili tento nákazlivý letný groove. Skladba u nás vydržala úctyhodných 14 týždňov. Portugal The Man sú známi svojím hitom Feel in Style a toto spojenie fungovalo v našom éteri skvele. Toto je rozlučková skladba číslo 2 Naked a Portugal The Man a skladba Glide. We'll be right back.

High Kid a Portugal The Man a Glide po 14 týždňoch z minulotýždňovej 16. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 2. S tou treťou prichádza Lady Gaga a pesnička The Dead Dance. Lady Gaga je známa svojou neuveriteľnou schopnosťou transformácie a vplyvom na popkultúru. Táto skladba sa s nami lúči po 10 týždňoch strávených v našej hitparáde. Speváčka momentálne žiari aj na filmovom plátne a fanúšikovia s napätím čakajú na každý jej nový projekt. Toto je rozlučková skladba číslo 3 Lady Gaga, The Dead Dance.

Lady Gaga, The Dance po 10 týždňoch z minulotýždňovej 7. priečky, dnes ako rozlučka číslo 3, okrem toho Naked a Portugal The Man Glide a takisto Kamrad a Be Mine. To všetko v rámci rozlučkových skladieb 881. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Smutok bokom, ideme privítať čerstvú krv. Máme tu tri novinky, ktoré sa dnes prvýkrát uchádzajú o vaše hlasy. DGO, to je nemecké meno herca Joa Kiriho, ktorého všetci milujeme ako Steve'a zo seriálu Stranger Things. Jeho skladba End of Beginning. Táto skladba sa stala masívnym virálnym hitom na sociálnych sieťach vďaka svojmu nostalgickému zvuku. Je to podsta mestu Chicago, kde Joe začínal svoju umeleckú kariéru. Toto je novinka číslo 1 DGO a End of Beginning. It's new.

TGO a End of Beginning ako novinka číslo 1 881. kola hitparady Záhoráckeho rády a poďme ďalej. Novinka číslo 2 to je Beberexa a Faithless a pesnička New Religion. Beberexa spojila síly s legendárnym tanečným zoskupením Faithless, čo je kombinácia, ktorú nikto nečakal. Bebe je držiteľkou niekoľkých nominácií na Grammy a Faithless sú priekopníkmi trance hudby. Výsledkom je skladba s názvom New Religion, ktorá má ambíciu ovládnuť tanečné parkety. Toto je Beberexa a Faithless a New Religion ako novinka číslo 2. It's new.

Bebe Rexha a Faithless a New Religion ako novinka číslo 2 881. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Tretia novinka to je Nico Santos a pesnička All Time High. Nico Santos je nemecko-španielský hudobník, ktorého možno poznáte aj ako porodcu z The Voice of Germany. Má na konte spolupráce s menami ako Topic alebo Alvaro Soler. Táto novinka sľubuje poriadnu dávku energie a soulového hlasu. Toto je novinka číslo 3 Nico Santos All Time High. It's new.

0: Echa Piu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

plný snů, co se nám nesplní. Chvíle zklamání a chvíle

0: 20 hodín.
1: Zahorácké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: nesíme.
1: 23 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalista.
0: 89,2 FM.
2: Senica.
0: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
2: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Púšťame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk